0: 等等啊，等等啊，其实我等等啊，等等啊，
1: 神秘，
0: 刚刚我手机不电了，要给你换部电了。
1: No.
0: Kanang, termina katurbo. Ah. Di sana.
1: Ikaw lagi ni kumpari ba?